Only my dear, dear me. Program ya me ye. Menya adisye bie frimu. Sisi ya minimu e kasei. Afena me hunu di ntia. Yesore ya si abrofu omu do omu hono. Adisye menye frimu. Just over an hour ago. Adisye menye frimu ni. Ese afena me hunu di ntia. Yesi abrofu. Yesore ya si abrofu omu do omu hono. Yesi abrofu. Hey, big boy Jamal. Hey, my man.